Cantik cantik woof, cantik cantik woof. Kelihatan baik tapi kelakuan woof. Cantik cantik woof, cantik cantik woof. Gaya lo menarik tapi kelakuan woof. Cantik

0: your mind.
1: Hari ini pakai Yeezy, besok doi pamer Gucci, yeah. Punya semua.